0: Eje urade onkonkono.
1: Urade onkonkono.
0: Revive ye ne.
2: Amen.
0: Urade mawo kenyan.
1: Urade mawo kenyan.
0: Kenyan.
1: Urade kenyan.
0: Ewo Yesu
1: dire. Ewo Yesu
0: dire. Ndi ahoden.
1: Ndi ahoden.
0: Abreye.
1: Abreye.
0: Yempai bom.
1: Yempai bom.
0: Nyamesumu.
1: Nyamesumu.
0: Yayeye mu.
1: Yayeye mu.
0: Yensorie mu.
1: Yensorie
0: mu. Amen onkonkono.
1: Amen onkonkono.
0: Mawo kenyan.
1: Mawo kenyan.
0: Emra Yesu bio.
1: Emra Yesu.
0: Ewo Yesu dire mu.
1: Ewo Yesu.
0: Yempai bom.
1: Yeah.
0: Din kenya brew.
1: Na
0: edimre yeso.
1: Edimre yeso.
0: Enti dana